Akaswani to Janpur FM megahertz ale khat point le pana hongki poang khia ahi tuni semnon ni July ni sagi kum sangni le somni le guk zi da gu khonging ding hi to kitonin tunia dinga I hun se masa singar hun pat ahita amasai nai hi tu te ting ting na ve kun sing pha tuni if I go on put lang na in a ding tu singar da google minute nga hongin changin news in english delhi ke panalak so ninga hedinga da google minute so min byak byak na hunsia marsi lalumpui le bolte ke pan pathian phanalanga hia in da google minute som le nga in tamthe na hunse izang dinga hia ya doctor hl lin sang akipanin kum upalamtia dinga taksa soi soi na le ki kep na nekle don to kisai thukum nga heding he dagule minute somni in telsui na hunsia climate change chi to pi sanga roping le na kipan thukup nga hia in dagule minute somni le nga in daisy elizabeth kipan dunia dinga lavui nga heding he dagule minute som thum pai de programa pumswanal samte le polte kipan la tol lengi ngai khedinga dagu le minit som nga mar programa thanglin thum le polte kipan la tol lengi ngai kheding hi dagsagi le minit som thado programa luncha kipgen le polte kipan la tol lengi ngai hia in dagsagi le minit som thumin ifala kipan lakson manipuri tu tak lakhom dagsagi le minit som li in nem thangpui lepol te kipan pupala taksake lemin som nga in lungkwai late beats of hearts hunsia olivia f to sing in ahon kai khop sak pathian phanala te ngai kheding he dagya thin dele ke panalak son samachar prabat jingda gyal minute som le nga in dele ke panalak son news in english dagya lemin som thumin shilong ke panalak son notice news dagya le minute som li in tangam ging kilom kom hunsia karong rekhup ler le pol te kipan la to le ngai hia in dagya le minute som nga le nga in tumlam kam te la te sabla bon jovi

akaswani chu janpur ni taklam pati programa nim thangpui le lom te apanin popala jangtala ingai hom deu hi tunjing dagu le minit som nga gin to ke tonina ihunu abeinon ta munjia pati program nga hetu te na pe kun omnam le tuni hun sanwa

0: tung lam pasal ten mz som kwa nume ten mz som sagi le nga nau pai lain mz som gat le nga le nau noi tep lai ten mz za le som ni lai zel tep ten tep lo te sang in mz som thum le nga atam zo poimo uhi
1: Akashwani Charjan Portuna Abana Kulian Nelomtiapan Vibe Hekampau in Latualing Aban Baniningiding.